0: שקט? אין שקרנית ממני.
1: דה, אצ'ה, רנו. יבין, יבין, אנחנו שם. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc, sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!